0: Rodźmy so jeszcze raz myślach do lita 2010, ke kroščanskému šulskému zbyżki. Dženstniša direktorka Serbskeje Wyšeje Šule Radvo a zdobom županka Kamenskeje domovinskeje župy Michał Hornik Diana Vočerjová so dopomina.
1: Za mnie byście to jen jara hibičiv čas. Psem była runę w przekodzie od živina jako studentka do živina jako moda mać, manželska a vúčoka. Przekody, kde su me vizo vúžadali a ponašišvo tomu tun kroščan zbyšk, za mnie tý smierdavace. Dokąd się to tangdirowało moje połanskie żywienie, to je tangdirowało moje przemysłowania w moim byciu, w serbstwie, w Łużycy, potem w połowaniu, gdyż je jara krótce zakotwione w tym serbskim.
0: Wona dżęca praj, zosuju zbieżk, a szytute nazoninia tedy jara wowliwowali. Bez toho nie by ta była, kotraż dżęca je. A snano su też kroščanskie nazoninia radwocza nam pomali, Zohina kač Krosčicach môžachu voni svoju serbskú vyššiu šulu 4 leta po vonem zbyšku zakovač. Dokež tá byše tiež vorožená. Tola hina kač Krosčicach, kdež dobiachu starší sami pred súdnictvom skoržič a podlížachu, je rádvorju gmejna vec do ruky zaua a vodále v obstače šule pred súdnictvom vojovala. A tiež hevák by rádvorský boj vo šulu Cele hinejší.
1: Tuňa vizor v Krosčicach odpovedal tým šrotem serbstve. No, to je byšie jedna ryze serbská šula, tam je šulský deň odbežal ryze serbský, to ve Radvoju nebe tak. Absolutne nic, tiež nic. Ja som bola ve jenej serbskej riadoni a tiež tam byšie te živiny dvojorečné. A tak si mňa tiež otrostva. Štož pa jo tým krosčanský spišk, čemu jo vun přinošoval, dokáž jo tapon dojšlo tým spišky 2005 v Radvoju, so som ja bola hižo, mena ale bude přijotvána, što sú te příčiny, odo što sú mysle byli v kroščanským zbyšku a potom som ja to přenesla na tom zbyšku 2005 v Radvoju. Jen jo bolo také sprajené přijotvané a dvobaj zbyška je svojný vobľuvé a moje rozsudy v Radvoju v dženca jako šúska vednica. To je ma celé správne prajč a tiež moje aktivite a moje rozmove a moje pracovania a moje vojovania.
0: A te najväčšie vojovanie je stajne te vo dobrú serbskú vúčbu. Zoči jedni so dere svoje mačaštine vukmanija, a tamni serbsce dale vuknu. To pak je jenož jedna stronka šulského 2+ modela.
1: 2+ ta napríklad rika, fachu vúčbu tež dvojorečne, abo v najlepším páže serbskorečne poskyčiť. V koncepte ste, so môže jen vo plieto neke na vyššej šuli, hač to 5 predmetov, dvojorečne abo serbskorečne vúčovač. To ryka, że trebuje nieke, je mój przykład w stawiznach, w towarzynowiedzie, w biologii, geografii. Trebuje wuczoru, gdyż są też w serbskiej ryczy kompetentne. Gdyż ja tu personal nie mam, potem nie może ja tam żadną fachową wuczbę dwojoryczną albo maczynoryczną poskoczyć. Bo wiesz, ten wielki koncept przyjmam w mojej szule, ja, że ta pośrodku na rycz, ja, no, also powitanie, szydne wuprajenia, kaje synczy są, w odcinczy knie, albo tak jak to tom, Dobrý môj personál môj čojnáčo, nemskoričná, alebo srbskoričná, ale je na voprodita srbskoričná, dvojoričná, vúčba s tým neho data.
0: Tule rečíme vo jednom vúčeriu riadoni. Dvaj vúčeri samsni riadoni, kažto tým teaching za rozdielne rečný skupinie tiež predvíži, je miestem absolútne iluzoriske.
1: Tun koncept sti, ale tun koncept so dobi přesadzić. Za to trebiš te ludzi, za to trebiš te personál. Když ty tun personál nimaš a nedostaneš, pon tun koncept wieso ma svoje svabosti, also vulke svabosti.
0: Runje tohle je so takrec jako vúskutk kroščanského zbyška Radvorju staršiska iniciativa založiva, kotraž atraktívne serbskorečne poskytky experiment kampusa organizuje. Najšelakoriše dživaničky.
1: A celé jasné, jo, v té komunikáci, v tuto cúvoch vúžadaniach a rozestajnách, kde sú tie posledné leta bežili, so mnohým uvedomivo, so maja so vútvorič v rakvotské vokonine srbskoričné rúme, tie zvonka šule. A nieký je to také spojená jedna vúmena, jedna celé samozrozumnivá vúmena, pravidvône, samozetkamo, v šelakorých konsteláciách.
0: Na koncu. Kotre resume z čenje vona jako direktorka Radvorskeje vyšeje šule 25 let po kruščanskim zbyšku.
1: Also na kóžde pád by si ja přała, so mu tým ideáli jeno sapsko šulstva so dale blížimo, so my zhromadne na jednom postronku čanku, zhromadne ja minu, no jen doby si to šetce zase vývojovať, ale so tu ten boj vývojovania v istých vícu nie šetce taký češký, taký vúžadáce, taký čas rúbiace. To je ono, što si ja přijú.
0: Krošťanský šulský zbyšk nie je svoj zamier tedy docpil. Jan Nuk rekne potom, jednu bitvu sme přirali, ale nic cvo vojnu. A džemes tu tie poražky z pozbynjenej vôhu. Môže dženstnejší domovinský předseda tutomu v Ukrajinu hišče přivosovač?
2: Temu přivosuje. Ja som tý s mojim předkladníkom Janom Nukom Hustov o tom ričal a sme spýtavali tiež v úsledič, što sú netkoľe tie voprodžite vokomíky byli, kdež sme my snané ako Serbia zrištili. Što ješ pak sme my tam zdobili, je Serbia vojuje vo svoju rič. Ona nie je nám šojená. A když si my to uvidujeme, potom máme my tiež tu možnosť za to zhromadno rozsude tvoriť. Tam je každý žádané. Každý jednotlivc, každý aktor, každý politika, každý staršický dom, ale rúne tak, když každý vúčer, ktorýž nie je jenož vúčer, ale ktorýž je kúvor srbského ľudu. A tu je tam moja namova, že bychme do příchoda v obchodze, hromadže stokonili jeden púč, ktorýž je příchoda hodne a kotrž zmožný nám tiež v oprodžu našu reč najlepšie zdržať.

Po maj bo, ľube słuchaki a ľubi słuchario serbského rozvosa. Rynie, zo si kvile bereče za Bože svoje. Dženca na 10. nedželi po 5. trojice spomina so na zničenie Jeruzalema v lieče 506 a 80 do Kristusa. Tute spominanie je celky pševzava ze židovstva, v kotrimž so džen tiša beav tež v augustče vopomina.

Spešali sme nábožné vysovanie ze superintendentom na Rumínku Janom Malinkom. Miestom je bydl na jedni a po příšodnom spevie chceme gratulovať.